و تیزی و نیز جانانس نه نربتنه سحنا سحنا این تسام وزی CJWE من کچین و تابینن یه حتومی دکان کن یکیابینه